amimana nkolonin kelen faga o yira kɛ soma juguba ye a tɛ se somaya la sa min mana mankaranin kelen faga o de yira kɛ mugu cilaba ye a tɛ se mugu duman ci la sa min mana gerenin kelen sɔrɔ o de yira kɛ soma jugu